يلا بدنا نتابع. بدي تقنعوني يا جماعة الخير، وبتعرفوا يعني عشان أنا أقتنع مش سهل بس مش صعب.